0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: Marketing.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

8:51, slušate jutarnji program Radija Breza. Imam ovako razmišljajući šta bih mogla da kažem za neku drugu zanimljivost dana, nešto što bi onako svima nama moglo zvučati interesantno. Obratila sam pažnju u stvari na neke objave u zadnje vrijeme koje, u posljednje vrijeme koje često viđam, i sve nekako to vezano za neko hakovanje telefona, špioniranje i tako dalje. Ja uopće nisam bila u tom svijetu pa nisam nešto pretjerano ni obraćala pažnju na to. Ali evo sad onako nekako statistički gledano čitam, kažu ako sumnjate da je telefon hakovan, obratite pažnju na nekih više znakova. I sad ovako ide: brzo pražnjenje baterije, pregrijavanje, spori rad, neka neočekivana restartovanja, odjednom se telefon ugasi pa se upali, velika potrošnja interneta, nepoznate aplikacije ili paljenje mikrofona, kamere bez razloga. I razmišljam šta bi to moglo da bude, i onako vidim tipa instalirate neku najgluplju moguću aplikaciju, evo banalizujem, lampa neka, i traži vam dozvolu za mikrofon, traži vam dozvolu za kameru i tako dalje, što apsolutno nema razloga, jel, za to. I obično tu neku sumnju mogu izazvati te neke nepoznate prijave na naloge, verifikacijski kodovi koji niste tražili, ono na šta najčešće padaju ljudi na ovim našim prostorima, to je slanje onih linkova preko Messengera, Vibera, WhatsAppa, Instagrama i tako dalje, i tu vam ljudi skinu sve živo. Tako da evo ovim putem apelujem, ako vam neko pošalje neki link koji onako ne možete ga provjeriti odmah šta je, nemojte ulaziti na to, nemojte prodavati svoje podatke, malo pametnije to razmišljajte, nemojte da samo ulijećemo odmah. I evo jedan slušalac koji znam da trenutno sluša, njemu se to baš desilo, pa ako nekad bude voljan svakako podijelit će svoje iskustvo da je to stvarno bilo neprijatno. Eto, toliko o tome, hvala vam, pa se mi čujemo malo poslije.

nas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

I evo došli smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa na Radiju Brezna. Nadam se da vas drži dobro raspoloženje i da odabir muzike koji smo imali za vas je bio odgovarajući. Bilo mi je zadovoljstvo družiti se s vama nakon višemjesečne pauze. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

Eksis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.

0: Erbe Radija.
1: Dakle, lagano mi preslušavamo vaše muzičke želje u folk popodnevu Radija Breza, 13 sati i 5 minuta. I dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Dvije poruke su stigle do ovog momenta. Ja znam da ste vi neki na poslu, drugi ste u poslovima kada je u pitanju kuća. I opravdano, fino, treba to sve skupa srediti za sutra. Ali radio zovu usputni mediji. Stoga, znači, možete raditi posao i slušati radio, pa na brzinu otipkat poruku, pa nastaviti raditi posao. Evo. A mi idemo i do prvog poziva u ovom bloku. Idemo do 553. Halo, halo.
2: Halo.
1: Da. Reci, šao.
2: Zasmijem se. Mogu naručiti pjesmu Slobodana Lalića Sjaj mjeseče i vas pozdravljam i ugodno vam popodne.
1: E, baš ti hvala, i tebi ugodno popodne uz folk popodne Radija Breza. Hvala ti, prijatno našoj Šahi. Kaže Nihad, pozdrav za ekipu RBA, volio bi čuti Sanju Đorđević i pjesmu Dobro došla stara ljubav i hvala, pozdrav Nihad. Pa je sa nama Jejla, kaže Hule, moja djeca, selam poseban mom djeveru Emiru. Dobro, to su poruke za sada. Znači, imamo i naredni poziv. 553 je sa nama, halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, o, Gornja Breza.
3: Jeste.
1: Pa da ti nisi na godišnjem bila.
3: Pa jeste, dobro je.
1: Dobro je, dobro je.
3: Šta ima, jesam dobro.
1: Sunčano i toplo.
3: I kod nas je, draže.
1: E, fino, nek jednom potrefimo da nam je isto vrijeme.
3: Isto vrijeme, odlično, odlično.
1: Šta se radi, šta se radi na Gornjoj Brezi?
3: E, pa dobro, malo po kući, malo ima posla sad.
1: Tako je, neka posla.
3: Pa ja, neka posla.
1: Treba to srediti sve, recite.
3: Treba, on, može li ona od izvora dva putića?
1: Vode i na dvije strane.
3: Jest.
1: Može, bit će
3: za vas. A ne znam kojim stigla do tebe jarane.
1: Eto, samo ti gore imaš na Gornjoj Brezi cestu, samo se spusti.
3: Pa ja, lako zimi. Je, lako je.
1: Ma ja, zimi, sankama, ljeti, ko naiđe, ako nemaš auto, ko naiđe, stopira i začas dole. Samo se sjurite.
3: I... Dobre, dobre, uglavnom strmo je.
1: Tako je. Hvala lijepa, Gornja Breza.
3: E, prijatno.
1: Sretno. Evo nam i M. Šta nam piše M? Pozdrav, Raja, samo da vas pozdravim s posla. Slušamo vas uvijek, to M. Uz sunce i kafu i vas odmah lijep dan. Kako to M lijepo napiše. Prava siraja M. Nastavi nas slušati i dalje, a mi vas sve skupa pozivamo da nam tipkate na broj Viber, dakle 061-767-592 do 15 sati u kontakt dijelu, do 17 ćemo preslušavati nešto i po našem izboru. Slušamo i dalje po vašem izboru.

Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.com.

Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Miljašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Vreza za utorak 26. maj 2026. godine. Eto, uz ovo sunce koje nam sija vani, družili smo se od 12. kusur pa do pred 17. sati. Toliko za ovo izdanje Folk popodneva. Što se tiče nastavka našeg programa Muzičko izdanje, najavljujemo sutra pauzu u živom javljanju. Čujemo se preko sutra ujutru u jutarnjem programu, tačno u 7 sati. A do tada želimo vam naravno ugodan ostatak dana.

Krećeš po kiši, mrkli je mrak, kad vrisnem laju svom. To je samo da sebi bude bitak, bedom. Sad

0: najbolji muzički mix RB Radio.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje